0: ちょっと待ち込みます。それは全員差別対決は変わるかもしれないです。Intersection back off, and we're just working on opening it back up northbound.
1: I copy.